0: Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.